A chwala mot bot jo ati ka lago du chake nge iti lago. Iti lago laga. Iti lako dago a chwaro to. Iti laka laga. Mori. Mori. Wekunu lago bedi. Kome lago pe bere. Iti lando ne jo. Laka laga. Ini kuya wun moyu megi. Lando wa. Domo gini lem gi lemu no gimo orome goba goba ni I have come. I am sleeping. I'm not going back there. For what? Wake the papi cane. Wake the papi cane. Eh?